Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina.

radi na kiseonik. Ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze kao tanak snar. Šušti prašina,

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

4-2 do Beograda. Gume škripe, gluz kilometara.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brežnjivo i pula.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakom.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim sve.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

prodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti naše

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska, Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960077599. 060717 99 59. Preduzeću Dink Elka DOO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063 8029 799, 063 80 29 799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry. 065 95 21 174, 065 95 21 174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Un espresso por moi, con barchon, e reclame.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji Rodi i Merkatoru.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Što se tiče, da kažem, onako neke stvari koje su interesantne vezane za sam hram, ikonostas, ajde da kažem, dominira, inače kad uđemo u crkvu, ono što prvo vidimo jeste ikonostas, tako da je su gledali da veliki majstori rade ikonostase u drugoj polovini 19. veka. Inače, to je 19. vek je možda, što se tiče kulture, staranje države o kulturi i duhovnosti, možda i najbolji, najlepši period naše istorije, gde se zaista, kažem, mnogo radilo na prosveti, gde se mnogo radilo na duhovnosti i polagalo se dosta i na umetnost. Tako da je ikonostas naše crkve radio poznati umetnik toga vremena, Milija Marković i njegov sin Nikola Marković, i to vidimo, dakle, po njihovim inicijalima i potpisima koji stoje na ikonama u crkvi. U to vreme je također stvarao i Dimitrije Postniković, koji je oslikao, recimo, crkvu u Venčanima. A znamo, dakle, da su Dimitrije Postniković i Milija Marković, da kažem, najpoznatiji majstori toga vremena, koji su uveli, da kažem, tu novu vrstu slikarstva po ugledu na zapadno. I eto, kažem, mi možemo se pohvalimo da zaista imamo jedan divan primer njihovog rada iz kraja 19. veka, i zaista, kažem, to je nešto čime možemo da se pohvalimo. Dakle, mi smo ovde područje gde su mnoge vojske protutnjale i mnogi ratovi su bili, ali što se tiče samog izgleda crkve, ono što je ona imala, što vidimo, recimo, po drugim crkvama koje su Obrenovići podizali, dakle, mnogo toga je otuđeno, dakle, i odneto iz crkve. Mi smo imali, recimo, stasidije od u crkvi koje su propale, imali smo putire i ostale sasude koje su bile neprocenjive vrednosti, koji su, nažalost, da kažemo, otuđeni. Crkve i kancelarija su devastirane 1941. godine, tad smo, da kažem, većinu dokumenata, i tad su izgubljene. Ali ono što je najbitnije, dakle, sačuvalo se ono što je najvrednije. Dakle, crkva je očuvana uz one, da kažem, radove koje inače menjanje krov, dakle, i neke stvari, a recimo zvono ove crkve je poklonio čuveni Blagoje Jovanović, dakle, koji je i ktitor gore gimnazije, dakle, i veliki dobrotvor našeg grada, dakle, tako da zvono koje on priložio, to je ono veće zvono. Tako da nekako je, treba da znamo i da zapamtimo da je ovo Aranđelovačka crkva koja je na neki način rodila i sama Aranđelovac kao grad. I ta crkva je zamišljena da bude svetionik zaista koji će da svetli daleko, da baca svetlost i da bude ljudima onako mesto okupljane. I mi sami znamo da su, dakle, i vašari nastali najpre u porti crkve, gde se narod okupljao, pa se sad to, da kažem, proširili tako, ali zaista crkva treba i jeste da bude, dakle, mesto okupljanja, što ova crkva svakako jeste, dakle, ono zašto je namenjena, ali eto, kažem, šteta da je možda knez Mihajlo poživio duže, možda bi još nešto i još po nečemu Aranjelovac bio, da kažem, danas prepoznat i poznat, ali eto, imamo crkvu, imamo staro zdanje, imamo druge, da kažem, objekte u gradu koji zaista svedoče o jednom velikom vremenu, svedoče o velikim ljudima. Pritom, ne mislim samo na dinastiju Obrenović, nego velikim ljudima koji su bili u ovom gradu, koji su se trudili, dakle, za ovaj grad, čije su imena ostala upisana u istoriji ovoga grada. I to je nešto čega treba nekako da se sećamo i što treba da pokušamo da ono što je do nas, dakle, da nešto ostane i za nas u ovom gradu, i da jednostavno se trudimo da radimo i na kulturi i na duhovnosti, jer bez toga nemamo ni svoj identitet i nema ni nas samim tim. Tako da to je, da kažem, ukratko istorijat našeg hrama.

0: Crkva se nalazi odmah pored naše škole, tako da svaki put prolazimo pored nje i uživamo u njenoj lepoti. Dvorište je puno predivnog cvijeća i dobro je očuvano. Nastavnica veronauke nas je jako često izvodila u portu. Tamo smo se uvijek zabavljali, a tokom jeseni smo skupljali opalo lišće. Dok smo bili u preškolskom, stalno smo išli ispred crkve i igrali se raznih igara. Često smo išli na pričest u crkvu, dok smo bili manji, to nam je bilo baš zanimljivo. Crkva ne predstavlja samo zidine i unutrašnjost, već mi činimo crkvu. Crkva je zajednica ljudi.
1: Naša crkva Arhangela Gavrila, uvek su u njoj radosna deca mila. Ona ima Božji dar, da liturgija svima bude spas. Zvona kad se čuju poput glasne pesme, pozivaju naše braću i sestre. Crkva Svetog Arhangela Gavrila ljubav među nama širi, a mi se u njoj molimo da budemo zdravi i živi.
2: Vrbička crkva Arhangela Gavrila crkva. Svi je poznaju kao svoju glavu, crkva se dopada čak i mravu.
3: Vrbička crkva, moja crkva, svi je molimo i u njoj se molimo.
4: Vrbička crkva, naša poznata crkva, evo sveštenika, oglašava se zvono zvonika.
5: Crkva je zajednica ljudi i Boga. Dolaskom u školu prolazim pored jedne svetinje koja je najstarija i po kojoj je grad dobio ime. Od starijih prolaznika i naših meštana možemo čuti reči hvala za tu crkvu. Ima svoju dugu tradiciju jer za njeno postajanje vezane su istorijske ličnosti poput Miloša Obrenovića. Kad uđem u crkvu, kao da sve te ikone, likovi gledaju mene i daju mi snagu. Osetim se zadovoljno, osetim mir u duši. Kad su veći praznici u našoj crkvi, okupi se mnogo naroda koji takođe budu zadovoljni. Tada vidim da ta građevina je posebna i zato svaki vernik dolazi u nju zbog svog duhovnog mira.
6: Crkva naše krštenja, tu sveštenici zajedno s nama uznose naš dar Bogu u slavu našeg rođenja. Naša crkva nam daje dar pričešća sa Hristom i svetima iznad zvezda.
7: Crkva je moja jedno lepo mesto. U nju dolaze dobri ljudi veoma često. Tu dolaze da se krste i mole, a iz nje izlaze uvek dobre volje. U hladu drveća crkva stoji, vekovi godine već dugo broji.
8: Bog čini razna čuda, dok kiša pada, ljubav vlada, uđi u crkvu, Vrbičku crkvu i dobit ćeš ljubav sada. Daće ti Božji mir i ljubav Božju, bit će ti život kao najsjajnija zvezda. Kada prođem pored crkve, uvek ću za sreću i tugu ostaviti mesta. Setit ću se nekih događaja, nekih osoba koje više nisu tu, jer Bog je jedan jedini i čini razna čuda.
9: Nema pored svake škole crkva, ali pored moje stoji najlepša crkva. Crkva Svetog Arhangela Gavrila. Oko nje ima jedna porta sa puno drveća i cvetića. Crkva je puno velika i u njoj se nalazi puno ikona. Najviše mi se sviđa slika zemaljske kugle koja je podeljena na pola sa jednim mačem i zmijom.
10: Vrbička crkva, naša crkva, čujemo kao svoj dom. U njoj se molimo i nosimo je u srcu svom. Kad god se molimo za zdravlje, za svako naše slavlje. Na ikonu Majke Bogorodice stavljamo sitne kovanice.
11: Na brdu malom tu se skriva crkva Svetog Arhangela Gavrila. U porti crkve lipe dremaju, starih vremena one se srećaju. U crkvu idem, Bogu se molim, za zdravlje onih koje ja volim. Ja često idem da palim sveću za naše zdravlje, za našu sreću.
12: Vrbička crkva, svi je delimo, u blizini njenoj uvek se veselimo.
13: Želimo da ostane s nama i da nikad ne bude sama.
14: Volimo je kao sestru i brata, kao mamu i tatu. Ona nas uči najlepšem zanatu.
15: Uči nas da volimo i poštujemo druge, da mir u svetu uvek bude.
16: Ona je više od ptičih gnezda, volimo je više od meseca i zvezda.
17: Iz najlepše crkve se čuju najjača zvona. Svako jutro ih čekam da se pomolim Bogu. Pokaži nam Bože put koji vodi tebi. Pokaži nam put pun ljubavi, vere i nade. Put koji vodi mijaju, praštanju i slozi.
18: Sveto je mesto moje tu jer se nalazi u komšiluku. Od najlepšeg zlata ona je vrednija. Krst svoj ima, volim ga i ja. Toliko je veliki i moćan da beži svako ko je zloćan. I pop u njoj radi, uči o ljubavi koja kuću gradi.
19: Program Radio Šumadije 98,9 MHz. Sećanja kroz vreme.
20: Izgradnju crkve Svetog Arhangela Gavrila u Aranđelucu naložio je knez Miloš još 1862. Ikonostas u našoj crkvi završen 1863. Ovih dana upravo na tom ikonostasu važni radovi. O tome govorimo sa sveštenikom Milovanom Rankovićem, koji je i starešina ove crkve.
21: Ja bih na početku da vam poželim dobrodošlicu u naš hram, u hram Svetog Arhangela Gavrila. To je Vrbička crkva i mi sa ponosom uvek ponavljamo i naglašavamo da je ova crkva rodila grada Aranđelovac. Od momenta, kao što ste rekli, kada je knjez Miloš izda ukaz da se gradi hram posvećen Svetom Arhangelu Gavrilu, od tog momenta i ušorni deo Vrbice postaje Arhangelovac, odnosno Aranđelovac, baš po Svetom Arhangelu Gavrilu, kome je crkva posvećena. Pa znate kako mi u posljednjih nekoliko godina smo zaista predano započeli radove na celokupnom uređenju kako hrama, tako unutrašnjosti, tako i velike porte, male porte. Imali smo jednu lepu i ozbiljnu investiciju u posljednjih par godina. To je, radi se o izradi pešačkih staza, vi ste to i snimili, imali ste prilog o tome. Zaista na radost i korist svih građana koji su oduševljeni tim projektom koji je završen i koji je dao, da kažem, izmenio lice same crkvene porte. Evo Bogu hvala, mi smo započeli radove na restauraciji ikonostasa ovde u našem hramu. Ideja da se ikonostas restaurira i da se vrati u prvobitno stanje postoji već dugi niz godina, više od 10 godina. Bilo je to nekih pokušaja sa manje ili više uspjeha, ali nešto smo svih pokušaja naučili. Tako da sazrelo vreme da ove godine počnemo sa tim radovima. Mi smo marljivo i brižljivo prikupljali ponude za restauraciju ikonostasa uz konsultacije sa više strana i od ljudi koji se razumeju tu tematiku, tako da smo nekako krajem prošle godine došli do 3 ponude kompletne za restauraciju ikonostasa. Mi smo brižljivo i razmotrili te ponude, išli smo i kod mitropolita šumadijskog našeg Jovana, koji dao blagoslov za radove i koji nam dao vrlo bitne instrukcije u tom smeru, tako da smo u jednom opštem saglasju došli do ponude, to je drvorezbarsko-restauratorska baština iz Sremskih Karlovaca. To su ljudi Puletić, Aleksandar i Dragana Puletić, jedna porodična firma, oni se bavi duborezom i restauracijom i dobrom su glasu. Ja sad ne mogu, nisam iz te struke da dajem glavu za to da su oni najbolji, ali u odnosu na ostale ponude to je bilo negde izbalansirana ponuda, odnos cene, kvaliteta, rokovi, to je ono što je nas privuklo i što je opredelilo da baš njih izaberemo. Mi smo počeli sa radovima negde posle Svetog Jovana, ako se ne varam u subotu po Svetom Jovanu, su ljudi došli iz Sremskih Karlovaca, tako da smo, kao što možete i snimiti i videti, mi smo deo ikonostasa već razmontirali i oni su to odneli u svoje atelje u Sremske Karlovce gde će da započnu sa restauracijom. Ja sam se čuo sa njim među vremenu, izvršili su prvobitna neka ispitivanja, kako je stanje, ja sam ih pitao, oni kažu šaroliko, ima tu nešto u boljem stanju nego što su mislili, nešto u gorem stanju nego što su mislili, tako da trebalo bi da se vidimo negde po Svetenju, da odemo do njih, da vidimo još neke konsultacije da obavimo. U svakom slučaju mi smo, ne mogu reći zadovoljni, tek smo počeli, ali mislim da će to ići u dobrom smeru.
20: Da li je u planu da se uradi ceo ikonostas ili sada jedan deo pa naknadno osam?
21: Da, naravno, mi smo potpisali ugovor sa njima, taj ugovor je išao na odobrenje u eparhijski upravni odbor, potpisali smo ugovor za restauraciju celokupno ikonostasa i plus 2 pernice i vladičanski i vladarski tron sa desne strane ovde kad uđete u hram. Dakle, ta celokupna ponuda je 53.000 evra. 43.000 evra je ceo ikonostas, a 2 pernice po 2.500, to je 5.000 evra i vladarski i vladičanski tron sa desne strane hrama na južnom zidu je 5.000 evra. Tako da su to celokupni radovi. Znači, mi planiramo da apsolutno, koliko je to moguće, vratimo ikonostas u prvobitno stanje što se tiče ikona, boja, isto što se tiče onih duboreznih elemenata, da ih obnovimo, nedostajeće elemente koji su usled crvotočine, mikroklimatskih promjena uništeni, zagubljeni, propali, da ih obnovimo, da izradimo nove tamo nedostaju, tako jednostavno da vratimo ceo ikonostas u prvobitno stanje, da ga učinimo takvim kakav je bio kada je bio ovde postavljen.

pevaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo...

0: Možemo reći da je po tome upravo ova naša Vrbička crkva i posebna i drugačija nije oslikana cela. Ikonostas rađen baš 1863. na nalik na ikonostasu u Sabornoj crkvi u Beogradu.
1: Da, pa znate kako, kada pogledamo istoriju ikonostasa, možemo zaključiti da je to vrlo jedno značajno delo tadašnjeg čuvenog slikara i Nikole Markovića. Taj Nikola Marković je delao u drugoj polovini 19. veka, inače on je bio učenik Steve Todorovića. Steva Todorović je možda i najgrandioznije ime umetničkog života Srbije u drugoj polovini 19. veka. Tako da i ovaj ikonostas je, veruje se, prvo samostalno delo Nikole Markovića, ima neprocenjivu vrednost, vrlo umetno, vrlo vešto izrađen. U krajnjem slučaju to ova crkva je, da kažem, i vladarska zadužbina, tako da je ta crkva je zaslužila da ima takav ikonostas i u svakom slučaju vrlo velike vrijednosti. Mi smo imali konsultacije i sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, oni su bili ovde, dolazili, oni su u kontaktu sa ljudima sa kojima smo potpisali ugovor za radove, tako da zaista jednu kompletnu dijagnostičku sliku smo oformili i dobili. Nadamo se da neće biti nekih velikih grešaka ili da nismo pogrešili. Kažem, ikonostas je vrlo vredan, značajan, on je s tog perioda. Bilo je, ako me pitate da li je to prva ili ne znam ja koji radovi na ovog tipa na ikonostasu, ja ne znam zaista ranije šta je bilo, ali ima tamo u letopisu pre nekih 35-40 godina, negde 80. godina prošlog veka, ikonostas je bio očigledno u lošem stanju, došli su ljudi, mislim da piše da su iz Smedereva, ne znam ko su ti ljudi, oni su u nameri da zaštite to što je propalo, što je ružno, oni su to premazali nekim farbama, bojama, da učine bolje, možda su u nekom momentu to i nešto zaštitilo dalje propadanja, ali usuđen se kaže, možda su naneli više štete nego koristi. Tako da ima tu više slojeva, neko je možda i ranije, ko zna kada, nešto radio, dorađivao, popravljao, jer zub vremena je sigurno uticao i na ikonostas, ali u svakom slučaju ono što znamo jeste da je neka veća intervencija na ikonostasu rađena pre neke 40 godina, ali ne stručno i ne u ovom obimu i onako kako treba da se radi. Jednostavno, postojeće stanje, neko to premazao i tako izmenio izgled ikonostasa i same crkve, tako da smo sada u prilici da to sve ispravimo.
0: Koliko su važne, da kažemo, sa druge strane upravo ovakve građanske

0: Inicijative, pomenuli smo urađeno stepenište, to je donekle upravo su parohijani pokrenuli određene inicijative, naravno sve u dogovoru sa sveštenstvom. Kaže se da upravo crkve nema bez vere i bez vernog naroda koji svake nedelje pre svega, ali svakoga dana dolazi u crkvu. Koliko je upravo, da kažemo, i van tog liturgijskog dela važna saradnja sa sugrađanima, sa parohijanima i sa svim ljudima vere?
1: Da, naravno, pa drugačije ne može. Nikad crkvu ne treba smatrati kao svojinu, ne znam ja, sveštenika, episkopa ili određene strukture ljudi crkvenog odbora. Dakle, crkva je zajedničko delo svih vernika i svi ljudi su učestvovali na svoj način u gradnji, kao je to vladarska zadužina, ali svakako su učestvovali u gradnji hrama, održavanju. Kroz život, naš život vek je kratak, znate, mi dođemo ovde, prođemo, crkva ostaje. I starešina crkve, i predsednik opštine, i sveštenici, crkveni odbori se menjaju, crkva ovde opstaje, narod koji je tu, on pomaže crkvu, on je duhovno vezan za ovu crkvu i to je neka neraskidiva veza. Tako da u tom smislu mi smo i apelovali na vernike da u granicama svojih mogućnosti pomognu restauraciju. Mi imamo deo sredstava, jedan manji deo sredstava smo dobili krajem prošle godine od opštine Aranđelovac, hvala im na tome. Ove godine smo aplicirali i kod Ministarstva pravde, to je Kancelarija za crkve i verske zajednice, oni su raspisali konkurs. Mi smo na taj konkurs odgovorili, poslali smo molbu i projekat i određene papire gde tražimo pomoć za restauraciju, a vernici su se uključili zaista. Skoro ne prođe dan da radnici ove crkve ne prijave da su bili ljudi, da su ostavili prilog svako svojim mogućnostima. Imamo tu i lep crkveni odbor, to su ljudi od inicijative, privrednici koji i mogu sami da pomognu, koji poznaju ljude koji mogu da pomognu, koji nisu deo ove crkvene zajednice, tako da mislim da imamo jednu dobru i stabilnu ekipu koja će do sada doprinese da započete radove završimo i da se ne vraćam na staze, da je to bio jedan veliki projekat, to smo zaista onako izgurali muški i bez ikakvih dugova, sve smo pokrili. Sve od priloga vernika, firmi i pojedinaca, tako da nadam se, ne sumnjam da ćemo i ovaj projekat da izguramo. Inače, mi smo to započeli negde posle Svetog Jovana, rekoh ove godine, ali ugovor je potpisan na 15 meseci. Ajde da kažemo, znači neka bude godinu i po dana, to je za ovakvu vrstu radova jedan zaista primeren i razuman rok. Možda možemo i da se nadamo da za Vaskrs sledeće godine, 2027. godine, sve to bude gotovo i urađeno.
2: Radio Šumadija 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

11 časova i 20 minuta, u gradu pod Bukuljom trenutno prijatnih 19 stepeni, budući da je sunčano. Danas temperatura u najtoplijem delu dana neće prelaziti 22 stepena. Petak, 2. oktobar, svaki petak kažu praznik zaposlenih. Prvi maj praznik rada, ali definitivno svaki petak praznik zaposlenih. Polako ali sigurno, broji se sitno do kraja radnog vremena. Dobra i lepa vest jeste da je pred nama lepi sunčan vikend, sutra i u nedelju. Toplo i sunčano, temperatura u najtoplijem delu dana u gradu pod Bukuljom do 23 stepena. Početkom naredne nedelje takođe nas očekuje relativno toplo vreme za ovaj period godine, takođe u najtoplijem delu dana oko 23, pa nekada i 4 stepena. Svakog dana vidimo neke nove prognoze kada je reč o drugoj polovini naredne nedelje. Tako da budući još uvek nije sigurno kako će izgledati naredni vikend, ovaj iskoristite na najbolji mogući način, izađite, prošetajte, provedite vreme u prirodi. Danas 2. oktobar, početak 10. meseca. Na današnji dan obeležava se Međunarodni dan nenasilja. U pitanju je dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i pionira filozofije i strategije nenasilja. Ovaj praznik ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, a cilj je bio širenje poruke nenasilja, uključujući svakako ideo kroz obrazovanje i podizanje svesti javnosti. Da podsjetimo, Gandijeva filozofija se zasnivala na tome da se pravedno društvo i društvene promene ne mogu postići. Nekim nasilnim sredstvima, već isključivo mirom, tolerancijom i poštovanjem ljudskih prava. Budući da ovaj dan treba da provedemo svakako u miru, nemojte danas da dozvolite da vas bilo šta iznervira i da vam pokvari raspoloženje. Eto, ove godine 2. oktobar pada u petak. Pa lep vikend pred nama, bit će svakako i ovaj datum dovoljni razlozi da današnji dan provedete na najbolji mogući način dobrom raspoloženju. Kada smo već kod petka, slušamo Doris Dragović i pesmu Petak.

A sinoć je fudbalska reprezentacija Srbije igrala utakmicu u okviru Lige nacija protiv ekipe Nemačke. Naša selekcija zabeležila je poraz sa 2:0 u Allianz Areni. I na polovini tog takmičenja naša selekcija sa 0 bodova zauzima poslednje mesto. Ne baš tako slavne vesti iz fudbala. A što se tiče tog sporta, u našoj opštini ovog vikenda igraju se utakmice 7. kola u Šumadijskoj okružnoj ligi. Otvorit će ga sutra. Tačnije, 7. kolo će otvoriti sutra u 15:30 na gradskom stadionu u Aranđelovcu, susret između fudbalera Šumadije i Šumadinca iz Stojnika. U istom terminu OFK Aranđelovac gostuje Karađorđe u Topoli. U nedelju Prvi srpski ustanak gostuje ekipi Grizlija, Partizan iz Darosave igra u gostima sa ekipom Marjana. Dok Banja dočekuje ŽSK, sve utakmice biće na programu od 15:30. Kada smo kod sporta, lepe vesti stižu nam iz rukometa. Srpski rukometni savez formirao je novi stručni štab ženske juniorske reprezentacije Srbije. Na čelu mlade reprezentacije naći će se dve Aranđelovčanke, Jasmina Kolak i Marija Kuharović. Jasmina Kolak imenovana je za novu selektorku, dok će Marija Kuharović biti pomoćni trener. Njih dve su tokom bogatih rukometnih karijera dugi niz godina igrale u Bekamentu Bukovička Banja. Jasmina Kolak inače je jedina dama na čelu jednog superligaša Radničkog iz Kragujevca, dok je Marija Kuharović pomoćni trener ekipe Bekamenta Bukovička Banja. A kada smo kod rukometa, rukometaši Šamota na startu sezone u Arkus ligi zabeležili su 2 remija i nažalost 1 poraz. Ali eto, prilike za popravku. Sutra u okviru 4. kola Arkus lige rukometaši Šamota gostuju u Leskovcu ekipi Dubočice. Od 19 sati. Već narednu utakmicu 5. kola Šamoteri igraju na domaćem terenu protiv ekipe Metaloplastike. Od 19:00 sledeće subote. Pa ste, dragi sugrađani, svi pozvani da podržite naše.

A po pisanju nove ekonomije, novi talas ruskih državljana je povećao potražnju za stanovima u našoj zemlji. Kirije su, kažu, za poslednja dva meseca porasle i oko 30%. Ne znamo koliko se baš osjeća to veliko povećanje od 30%, budući da to stvarno nije malo. Ali definitivno i u Aranđelovcu se osjeća povećanje cena kirije, možda ne baš u tolikoj meri. Nedavno smo upravo govorili o cenama nekretnina, ali svakako i najma za pomenute nekretnine. Pa se svakako nadamo da će medicina dovoljno napredovati kako bi svakako pronašli neki recept za dugovečnost. Jer cene nekretnina toliko rastu da će nam biti potrebno dva, možda i tri života da isplatimo stan ili kuću ukoliko se kojim slučajem odlučimo za to. No, nećemo baš u petak, pa evo sada već je podne, govoriti o cenama nekretnina. Ostavit ćemo te teške teme za neki ponedeljak, recimo.

2. oktobar, đaci su krenuli u školu, neki će imati i produženi vikend. Kažu za decu to je vikend između tranzicije smene u školi iz prve pa u drugu ponedeljak. Nekima će ovaj vikend biti deja vu vikend, vikend kao i svaki drugi, može se reći deja vu vikend, vikend u malom gradu. Čak i ako ne ostaneš kod kuće, izađeš napolje, treba će ti jedno dva sata da se ispozdravljaš sa svim poznatim ljudima koje ćeš sresti. Isti ljudi, ista priča, svaki petak i subota. Deja vu će biti, ostali kod kuće ili izašli napolje. A možda je bolje da vam se deja vu desi na svežem vazduhu. Mi slušamo Baby Doll, kasnije ćemo čuti i vesti u našem programu.

slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom Njeft o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAC-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Srbija za prvih 8 meseci ove godine iz inostranstva uvezla robu vrednu 28,81 milijardu evra, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Uvoz u odnosu na isti period prošle godine povećan za 4,6%. Istovremeno Srbija je izvezla robu vrednu 23,71 milijardu evra, što je rasto od 8,8%. Ukupna spoljnotrgovinska razmena dostigla je 52,52 milijarde evra. Razlika između vrednosti uvoza i izvoza, odnosno robni deficit, iznosi 5,10 milijardi evra, što je 11,3% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći deo uvoza čine proizvodi za reprodukciju, odnosno roba koja se koristi kao sirovina, materijal, komponenta ili drugi input u daljoj proizvodnji. Roba za široku potrošnju čini oko petine ukupnog uvoza. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski juče u Aranđelovcu zvanično najavila početak primjene zakona roditelj-negovatelj prilikom posete novom objektu dnevnog boravka koji je obišla, a čiju izgradnju finansirala opština Aranđelovac, opremanje nadležno ministarstvo. Istakla je da će biti opredeljena sredstva i za platformu kako bi sprat bio dostupan korisnicima. Bilo je puno izazova kako bi ovaj objekat bio otvoren, a nakon presecanja vrpce zajedno sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem, dodala je da je ostalo da se obavi nadzor nadležnih o licenciranju usluge dnevni boravak, tada će vrata biti zvanično otvorena za korisnike. Kako pokazuju novi preliminarni podaci Republičkog zavoda za statistiku, ekstremna suša tokom ovog leta posebno je pogodila poljoprivrednu proizvodnju useva kao što su kukuruz, soja, suncokret i šećerna repa. Prinosi po hektaru kukuruza ove godine bili su 5,1 tonu po hektaru, što je znatno ispod domaćeg proseka koji je 7 tona. Suncokret je također podbacio sa procenjene 2,4 tone po hektaru u odnosu na 3 tone koje se očekuju van sušnih godina. Procene za soju, šećernu repu su posebno loše. Oktobar se širom sveta obeležava kao međunarodni mesec borbe protiv raka dojke sa ciljem da se javnost alarmira i podigne svest o presudnom značaju prevencije. Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja u sprovođenju populacionih screening programa u Srbiji u decembru 2012. godine započet program organizovanog screeninga raka dojke. Isplata septembrskih penzije počela je danas, a prema rasporedu novac prvi stiže na račune penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Juče je zvanično počela nova akademska godina, cela ova nedelja rezervisana je za prijem brucoša, neki su već u amfiteatrima, dok za druge nastava počinje od ponedeljka. Univerzitet u Beogradu upisala su 12.644 studenta, odnosno 600 više nego prošle godine. Za brucoše je završena i raspodala mesta u studentskim domovima, useljenje traje do 9. oktobra. Gimnazija Miloš Savković dobila je Microsoft Lab, inovativnu učionicu budućnosti. Aranđelovačka gimnazija izabrana je za otvaranje Microsoft od strane kompanije Miloš Pedi i Grupe za obrazovanje koju čine Nordeus fondacija, Dostignuće mladih u Srbiji, Centar za promociju nauke i inicijative Digitalna Srbija uz podršku nacionalnih i lokalnih partnera. Na Branč ranču večeras i sutra je memorijal Jelena posvećen Jeleni Obradović, osnivaču konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Branča ova dva dana očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocija knjiga. Srpski rukometni savez formirao je novi stručni štab ženske juniorske reprezentacije Srbije, a na čelu mlade reprezentacije su dve Aranđelovčanke, Jasmina Kolak i Marija Kuharović. Rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju sutra u 19 sati u Leskovcu ekipi Dubočice. Ovog vikenda igraju se utakmice sedmog kola u Šumadijskoj okružnoj ligi, a otvorit će ga sutra u 15.30 na gradskom stadionu Aranđelovcu susret između fudbalera Šumadije, Šumadinca i Stojnika. U istom terminu OFK Aranđelovac gostuje Karađorđu Topoli, u nedelju prvi srpski ustanak gostuje ekipi Grizlija, Partizan igra u gostima s ekipom Marijana, Banja, dočekuje ŽSK. Sve utakmice se igraju u 15.30. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Ekipe radne jedinice vodovodi kanalizacije javnokomunalnog preduzeća Bukulja tokom prepodneva završavaju radove na sanaciji više kvarova na vodovodnoj liniji u Venčanima. Nakon završetka radova očekuje se stabilizacija vodosnabdevanja dela sela koji tokom prethodne večeri nije dobio vodu kao i puštenje vode za potrošače u Tuležu. Zbog većeg broja kvarova na području Venčana ekipe juče nisu bile mogućnosti da istovremeno pristupe sanaciji kvarova na drugim lokacijama. Nakon završetka radova u Venčanima ekipe se upućuju na lokacije u ulici 1. maja. Sanacija kvara očekuje se da bude završena do 16 sati. U ulici Kralja Petra 1. na delu od Infoplana do Marketa Domino. Završetak radova i puštenje vode očekuju se do 15 sati. U Darosavi kvar koji je nastao juče oko 15 sati biće saniran tokom dana, a potrošači na ovoj lokaciji mogu da očekuju vodu do 19 sati. Uprava saobraćajne policije u direkciji policije apelovala je na građane da ne pale rastinje u blizini puteva jer dim može naglo da smanji vidljivost i ugrozi bezbednost saobraćaja. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sam već kasno je.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket. Kroketi od krompira. 750 grama. 199,99. Baresa pasirani paradajz. 1 litar. 114,99. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 649,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Kažu, kad si mlad, živiš od vikenda do vikenda, kad malo ostariš, sve se svodi na ponedeljke. Statistike kažu, vikendom malo duže spavamo, osim ako se ne renovira neki stan u vašoj zgradi. Kažu, oko sat vremena malo duže odspavamo vikendom. Ali što smo stariji, sve češće nam se dešava ona strašna situacija da se vikendom budimo u isto vreme kada i za posao. Vikend je svakako vreme kada imamo dosta više slobodnog vremena nego radnim danima. Vikendom češće i više prosečno gledamo televiziju, kažu preko 3 sata dnevno. U proseku, dakle ako vi ne gledate uopšte, sigurno postoji neko ko vikendom gleda televiziju i 6 sati. Vikend je vreme kad se družimo, kad se sastajemo sa ljudima sa kojima nemamo vremena da to činimo tokom radnih dana. Obavljamo druge kućne poslove, eventualno tu uklopimo i neki sport i razonodu. Evo, naišli smo na neke zanimljive statistike vezano za vikend. Što se tiče polova, kažu jači pol, oko 7 sati slobodnog vremena vikendom. Oko 3,5 sata televizije, 50 minuta druženja, naravno ovde kod nas i više, svakako zbog mentaliteta. Ovo su neke globalne statistike u pitanju. Kažu, kod žena manje slobodnog vremena, manje televizije i otprilike isto što se tiče druženja.

Dakle, ravnopravnost nismo dostigli u onom potpunom i celovitom smislu. Ali evo prilike da ovog vikenda popravimo taj prosek.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

A svetske cene hrane su porasle u septembru, treći mesec za redom, i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine, a kažu posebno su poskupele žitarice. Po indeksu, tačnije po svetskom indeksu cena hrane, koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, su one zabeležile porast od 1,5% u odnosu na avgust. Indeks cena biljnih ulja porastao je za 1%, tačnije 0,9. Čak i vrednost indeksa cena šećera povećana je za 6,1% u odnosu na avgust mesec, ili 14,7% na godišnjem nivou.

Evo jedna servisna informacija. Ekipe radne jedinice vodovod i kanalizacije javno-komunalnog preduzeća Bukulja tokom prepodneva završavali su radove na sanaciji više kvarova na vodovodnoj mreži u selu Venčani. Nakon završetka radova očekuje se stabilizacija vodosnabdevanja dela sela koji tokom prethodne večeri nije dobio vodu, kao i puštanje vode za potrošače u selu Tuleži. Nakon završetka radova na pomenutim lokacijama, ekipe radne jedinice uputiće se u ulicu 1. maja, tu se očekuje završetak radova i uspostavljanje vodosnabdevanja do 16 sati, ulici Kralja Petra I do 15 sati, udar Osavi do 19 sati.

A kao što smo malo pre imali priliku da čujemo, svetske cene hrane porasle su u septembru, treći mesec za redom. Govorili smo malo o poskupljenjima, baš što se hrane tiče, sve je poskupelo. I na globalnom nivou. Ali što se tiče cene goriva, ona će ostati nepromenjena. Danas je petak, svakog petka objavljuju se nove cene goriva. Ovog puta cena će ostati nepromenjena. Cena evrodizela bit će maksimalno 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. A bez obzira na to što se cene goriva nisu menjale, ne bi bilo loše da ovog vikenda malo prošetamo. Kao što smo već napomenuli, danas do kraja dana očekuje nas sunčano vreme, tokom vikenda takođe sunčano i toplo, oko 23 stepena u najtoplijem delu dana i sve tamo negde do polovine sledeće nedelje očekuje nas takođe sunčano i toplo vreme svakoga dana. Prema prognozama može doći i do promene vremena tamo sredinom sledeće nedelje. Zato nemojte rizikovati i iskoristite ovih par dana lepog vremena koje su pred nama. Ekipa Radio Šumadija svakako vam želi dobro zdravlje i dobro raspoloženje. Lepo provedite vikend. A od ponedeljka na talasima Radio Šumadije, kao i obično, čućete glas kolege Zorana Novakovića, vama verovatno poznati kao Novak. Još jednom prijatan dan i vikend.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: KVS Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
8: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
9: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
10: Sve od igle do lokomotive.
7: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
11: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju joj sol u kosi.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket. Kroketi od krompira. 750 grama. 199,99. Baresa pasirani paradajz. 1 litar. 114,99. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 649,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole, rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
2: Od četvrtka 1. oktobra, Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se!
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Srbija je za prvih 8 meseci ove godine iz inostranstva uvezla robu vrednu 28,81 milijardu evra, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Uvoz u odnosu na isti period prošle godine povećan za 4,6%. Istovremeno Srbija je izvezla robu vrednu 23,71 milijardu evra, što je rast od 8,8%. Ukupna spoljnotrgovinska razmena dosigla je 52,52 milijarde evra. Razlika između vrednosti uvoza i izvoza, odnosno robni deficit, iznosi 5,1 milijardu evra, što je 11,3% manje nego u istom periodu prošle godine. Najveći deo uvoza čine proizvodi za reprodukciju, odnosno roba koja se koristi kao sirovina, materijal, komponenta ili drugi input u daljoj proizvodnji. Roba za široku potrošnju čini oko petine ukupnog uvoza, dok oprema učestvuje sa nešto više od 10%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište objavile konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2026. godini. Kako je saopšteno iz ministarstva, konkurs se odnosi na kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasaciju, geodetsko-tehničke radove i nabavku nove opreme za navodnjavanje. Posebno je značajno što su konkursom opredeljena i sredstva za iskop, odnosno bušenje bunara u funkciji navodnjavanja, zašto postoji ogromno interesovanje poljoprivrednika. U godini u kojoj obeležava 35 godina od osnivanja kompanije Fortuna Market, otvorila je treći objekat u ulici Kralja Petra I. Danas je svečano, uz brojne akcije i poklone za kupce, otvoren objekat Fortuna Potok na oko 100 metara kvadratnih. Iako je radnja mala, ideja je da potrošači pronađu na jednom mestu artikle koji su im svakodnevno potrebni. Kompanija Fortuna Market otvorila je vrata još jednog svog objekta, čini se u jednoj od najprometnijih ulica u gradu, Fortuna Potok, jutros i zvanično počeo sa radom u 7 sati. Jovana Plečković, marketing menadžer, reći će nam, pretpostavljamo, prateći potrebe potrošača, da je to i plan vaše kompanije da na kraju i ovde u ovom naselju zaživi vaš objekt.
3: Jeste, tako je. Ovo je godina u kojoj mi obeležavamo 35 godina postojanja Fortune i sa velikom radošću otvaram ovaj novi prodajni objekat, to je Fortuna Potok na adresi Kralja Petra I. 48. Ova radnja sa sobom nosi upravo taj prepoznatljiv kvalitet, ali i uslugu koju nudi Fortuna, i to je jedan prijatan i savremeno uređen prostor koji je namenjen za svakodnevnu kupovinu. Fortuna Potok prostire se na oko 100 kvadratnih metara i u asortimanu ima oko 3000 artikala. Iako je radnja mala, svakako je naša ideja bila da to bude radnja u kojoj će potrošači pronaći sve što im je potrebno na jednom mestu, od artikala osnovne životne namirnice preko svežeg voća i povrća, pića, grickalica, proizvoda za domaćinstvo, ali i mnogih drugih artikala koje svakodnevno biramo.
2: Pretpostavljamo da je ovo na neki način i lep završetak ove godine, u smislu da je ovo već treći objekat koji otvarate, što u Aranđelovcu, što u Topoli.
3: Jeste, naravno. Ova godina je svakako bila jako uspešna za Fortunu. Otvorili smo 3 nova objekta, ovo nam je 12. objekat, sve ukupno gledano, i jako smo, naravno, zadovoljni. Divan način da se završi svakako ova poslovna godina.
2: Današnji dan, pretpostavljamo da je i za kupce poseban, s obzirom na to da kada otvarate objekte, uvek su tu pripremljeni i pokloni.
3: Jesu, naravno, tu su bili pokloni kako za naše sugrađane, tako i za mališane koji su oni dobijali. Pored toga, mi smo pripremili jednu odličnu otvaračku akciju u ovom objektu, koja važi od danas, 2. oktobra do 7. oktobra. Ja bih izdvojila par artikala iz te akcije. To su Fortuna domaći ajvar, blagi i ljuti, po cijeni od 579,99 dinara. Fortuna ručno rađena pita sa sirom od 600 grama, po cijeni od 249 39,99 dinara. Mleko dugotrajno granice 1 litar po cijeni od 94,99 dinara. Jogurt granice 1 litar po cijeni od 124,99 dinara. Kafa Biram i Strongi Klasik od 200 grama po cijeni od 299,99 dinara. Fortuna Toilet Papir Super Soft po cijeni od 199,99 dinara. Deterđent Persil 5 kg Expert Freshness po cijeni od 1099,99 dinara, ali tu su naravno i mnogi drugi artikli po sjajnim cijenama. Ono što bih ja također napomenula jeste da smo posebnu pažnju posvetili tome da ovaj objekat bude funkcionalan, da bude pregledan i prosto da kupci u njemu mogu da obave jednu brzu, laku i jednostavnu kupovinu.
2: Ono po čemu ste također specifični, to je da voće, povrće, meso, da je to sve iz domaće proizvodnje i na neki način tako i postičete praktično i male proizvođače i domaću privredu.
3: Jeste, tako je, to je istina. Kada govorimo o kupcima, mislim da je Fortuna Potok jedna prava komšijska radnja. Ovde u neposrednoj blizini imamo naravno i stambene zgrade, pa mislimo da će kupci ove radnje biti kako porodice, naravno i naši stariji sugrađani, ali tako i ljudi koji žele da u jednom snabdevenom objektu nađu sve što im je potrebno, a opet im je objekat blizu i naravno oni kupci koji su navikli na dobro poznata lica naših kolega. Što se tiče kolega, Fortuna Potok ima 7 zaposlenih, tako da će oni brinuti svakodnevno o našim kupcima, bit će tu da pomognu, da preporuče neki proizvod i da im kupovinu učine jednostavnijom. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem jedno veliko hvala svim kupcima koji su zajedno sa nama sve ove godine, koji su rasli zajedno sa Fortunom i birali Fortunu. Prosto otvaranje novog objekta je jedan od načina da se mi njima zahvalimo za svih ovih 35 godina što su zajedno sa nama.
2: Broj korisnika alimentacionog fonda nastavlja da se povećava. Do sada je doneto 691 rešenje za 1023 korisnika, dok je ukupan iznos isplaćenih sredstava dostigao 72.454.125 milijuna dinara. Od 691 donetog rešenja, 552 doneto je po zahtevima majki, 92 po zahtevima očeva, dok se 47 odnosi na punoletne korisnike koji se redovno školuju do navršene 26. godine života. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski juče u Aranđelovcu zvanično najavila početak primjene zakona roditelj-negovatelj prilikom posete novom objektu dnevnog boravka koji je obišla čiju izgradnju finansirala opština Aranđelovac, opremanje nadležno ministarstvo. Đurđević-Stamenkovski je dodala da će biti opredeljena sredstva i za platformu kako bi sprat bio dostupan korisnicima. Bilo je puno izazova kako bi ovaj objekat bio otvorena, a nakon presecanja vrpce zajedno sa predsjednikom opštine Goranom Orlićem, dodala je da je ostalo da se obavi nadzor nadležnih o licenciranju usluge dnevni boravak, nakon čega će vrata biti otvorena za korisnike. Primjena zakona o roditeljima negovateljima počela juče. Propisom je predviđena finansijska naknada u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Do jutro su 7 sati podneto 1500 zahteva, a roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-uprave. Roditelji nisu obavezi da podnose bilo kakvu dokumentaciju, već su radnici u Centru za socijalni rad u obavezi da po službenoj dužnosti prikupe dokumentaciju. Roditelji koji podnose zahtev dobit će odgovor u roku od 15 dana od podnošenja dokumentacije, nakon čega se potpisuje ugovor i počinje isplata. Oktobar se širom sveta obeležava kao međunarodni mesec borbe protiv raka dojke sa ciljem da se javnost alarmira i podigne svest o presudnom značaju prevencije. Dok podaci Instituta Batut pokazuju da godišnje u Srbiji 4489 žena oboli, a 1646 njih izgubi bitku sa ovom bolešću. Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja u sprovođenju populacionih screening programa, u Srbiji u decembru 2012. započet program organizovanog screeninga raka dojke, koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti. Isplata septembarskih penzija počela je danas. Novac prvi stiže na računa penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti. Najbrojnija grupa penzioneri iz kategorije zaposlenih na svoje primanja moći će da računaju od 10. oktobra. Juče je zvanično počela nova akademska godina, cela ova nedelja rezervisana je za prijem brucoša. Neki su već u amfiteatrima, dok za drugi nastava počinje od ponedeljka. Univerzitet u Beogradu upisala su 12.644 studenta, odnosno 600 više nego prošle godine. Najveće interesovanje dalje vlada za studije medicine, farmacije i stomatologije, ali i za psihologiju, pravo i inženjerske nauke. Za brucoše je završena i raspodela mesta u studentskim domovima, useljavanje traje do 9. oktobra. Gimnazija Miloš Savković dobila je Microsoft Lab inovativnu učionicu budućnosti. Aranđelovačka gimnazija izabrana je za otvaranje Microsofta od strane kompanije Milšped i grupe za obrazovanje koju čine Nordeus fondacija, dostignuće mladih u Srbiji, Centar za promociju nauke i inicijativa Digitalna Srbija uz podršku nacionalnih ali i lokalnih partnera. Monografija Milivoja Pavlovića, 10 portreta i 10 razgovora, kao izbor iz oko 200 intervjua koje je obavio sa najuglednijim jugoslovenskim i srpskim pisima, predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Od razgovora sa Selimovićem 1969. do intervjua sa Ćosićem neposredno pred Piščevu smrt, svaki dijalog je pažljivo osmišljen i pripremljen. Tako su zaokruženi portreti pisaca, čije delo postalo kulturna baština i školska lektira. Među njima su i Crnjanski, Ćopić, Kiš. Knjiga 10 portreta i 10 razgovora Milivoja Pavlovića može i da se sluša. Uz svakog pisca ide zvučit zapis u kojima oni govore o životu, stvaralaštvu ili čitaju i recituju svoja najznačajnija dela. Knjiga koja se i čita i sluša, 10 portreta i 10 razgovora, posvećena našim najznačajnijim srpskim i jugoslovenskim piscima druge polovine 20. veka. Sa njima razgovore pravio novinar, ali pre svega profesor emeritus Milivoje Pavlović, koji će večeras ovde u Narodnoj biblioteci Sveti Sava predstaviti knjigu u kojoj se nalaze praktično i na neki način autobiografije kroz razgovore značajnih pisaca. Preko 200 razgovora ste napravili, ali izdvojili ste 10 portreta. Na koji način ste selektovali one pisce najznačajnije koji su se našli u ovoj knjizi?
1: Ja sam ovde izdvojio 10 najboljih i srećom to su razgovori sa tada najvažnijim srpskim piscima, sa piscima sa manje više zaokruženim delom ili skoro okončanom javnom biografijom, u vreme kad je književnost imala nešto bolji status u društvu nego što ima danas i kad je kultura imala nešto bolji status i kad je bio procenat za kulturu u budžetima i države i lokalnih samouprava veći nego danas, pa su i kulturne rubrike mogle da podnesu te nešto duže intervjue. Književni intervju to nije usputni razgovor o svemu i svačemu, nego je to jedna forma koja zahteva temeljite pripreme, malo detaljni uvid u delo i život pisca. Lepo je bilo razgovarati s tim piscima, ali u mojih oko 200 intervjua bilo je nekih koji ne zaslužuju da uđu u knjigu i nisu u knjizi. Ovi koji su zastupljeni su školski pisci, pisci iz lektire i ja sam posle temeljiti priprema, čini mi se, tako je ocena javna, uspeo da od njih izvučem nešto više nego što se do tada moglo pročitati o njihovom delu i o njihovom životu i o vezi života i dela ili o onim deonicama života koje su imale uticaj na koncepciju njihovog dela. Na primjer, poznato je sad da su neke deonice života Meša Selimovića i njegovog brata, tako reći, porodile roman Derviši smrti, da su uticale na pojavu tog romana, ili neke etape života Danila Kiša, jednog vrlo dramatičnog, uzbudljivog života, čoveka koji je bio dva puta izbeglica u život, dva puta, jednom u domovini svoga oca, u Mađarskoj, on je bio mađarski jevrejin, drugi put u domovini svoje majke, od 47. godine, on je repatriran iz Mađarske u na Cetinje i bio, imao status izbjeglice. Sada, nažalost, ko to svi znamo šta je to, svako poznaje po nekoga, po neko ima i među prijateljima i rođacima izbjeglicu. Ova knjiga je pala u dobru klimu, iako je obimna, pa da kažem i nije baš ni jeftina, imala je dva izdanja, sada se štampa treće, dobila je 5 nagrada, uključujući nagradu grada Beograda, nagradu Dejan Medaković, nagradu Radovan Beli Marković, nagradu zadužbine Nikolaja Timčenka u Leskovcu i još neke, tako da na neki način zasvođuje i moju javnu delatnost kao novinara, pisca i profesora. Počeo sam kao student završne godine književnosti, a završio kao profesor emeritus novinarskih predmeta. Time se taj krug zatvara. Danas sa ovim iskustvom, pa da kažem i ovim znanjima o književnosti, ja bih možda mogao da postavim bolja pitanja i da napravim bolji intervju, ali tih pisaca više nema. 9 od 10 prisutni su odavno u aleji zaslužnih građana. I drugo, iako danas imamo dobre pisce, dosta dobri pisaca, nema više takvih živih legendi koje hodaju kao što je bilo u vreme kad sam ja bio mlad novinar i student književnosti. Sećam se da su bile knjižene večeri u Beogradu veoma česte, dobro posvećene, na kojima istovremeno čitaju Andrić, Crnjanski, Kiš, Ćopić, Ćosić, Desanka, Pavić, Vasko Popa i još poneko. Danas, uprkos tome što imamo dobre pisce, mlađih godina, ima samo jedan pisac koji može da napuni svaku salu i čije delo i život i kazana reč zrači na taj način kao što je u vreme moje mladosti bilo sa ovim piscima koje sam spomenuo i Rajičkovića sam zaboravio, Rajičković, pa vi mislite koje je bilo zadovoljstvo, tu se čekalo u redovima da se uđe u salu Narodnog pozorišta, Doma omladine u Beogradu ili Kolarčevog univerziteta. Sve je bilo besplatno i bilo je nezaboravno, neponovljivo. Sa najvećim brojem, skoro sa svima koje sam spomenuo, ja sam imao razgovore i srećom to su ispali bolji razgovori u toj mojoj ne baš maloj produkciji od oko 200 intervjua.
2: Selimir Radulović, upravnik je Biblioteke Matice Srpske, pa evo knjiga Milivoja Pavlovića, 10 portreta i 10 razgovora, donosi praktično autobiografije kroz njegove novinarske razgovore sa najznačajnijim srpskim i jugoslovenskim pisima koji se nalazi u lektiri, koji zapravo predstavljaju kulturnu baštinu. Kako vi ocenjujete značaj ovog dela?
4: Pa kao što ste rekli, 10 razgovora i 10 portreta. Ali može se dodati i ovako, da je to knjiga i za čitanje i za slušanje. A onda postoji jedan relevantan saodnos između tih razgovora koje on vodio sa najuglednijim srpskim pisima 20. veka i tih portreta kojima je on portretisao te pise. Po mom osjećanju stvari, najdinamičniji deo knjige posvećen je delu i najobimniji posvećen je delu Dobrice Ćosića. I on je tu pokazao kako se ovaj pisac menjao, kako je imao odnos prema ondašnjem predsjedniku Jugoslavije u prvoj fazi, a kako u finalnoj fazi. Ima lepih detalja kada je reč o Crnjanskom, taj njegov boravak u Srbiji posle 30 godina izgnanstva na Kolarčevom univerzitetu, ili pak njegov sukob pre rata sa Krležom u Mažestiku. Ima lepih detalja i kada je reč u portretisanju Meše Selimovića, koji je insistirao na toj identitetskoj svesti, jer je znao da su njegovi Selimovići bili zapravo Vujovići na granici između Hercegovine i Crne Gore. Dakle, knjiga jedna funkcioniše zaista lepo kao celina, uredno je urađena i treba čestitati izdavaču i lektorima i direktora, ali pre svega i direktor ove izdavačke kuće, ali pre svega autoru, koji je napravio jednu knjigu, uzornu knjigu i za čitanje, kao što rekao, i za slušanje.
2: Na Branč ranču večeras i sutra uveče bit će održan memorijal Jelena, posvećen Jeleni Obradović, osnivaču Konjičkog kluba Aranđelovac. Posetioce Branča u ova dva dana očekuju nastupi bendova, izložba slika, promocije knjiga. Memorijal je humanitarnog karaktera, a cilj je setiti se Jelene, svega što je ona bila, i prikupljenje sredstava za završetak štale za konje koju je ona započela. Na devetoj trci 1300 kaplara učešće su uzeli takmičari svih uzrasta, od preškolaca do onih najstarijih, koji su duboko zagazili u devetu deceniju života. U saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Vukulje, Sportski savez Aranđelovac i ove godine nagradio je najstarije Aranđelovčane u trkama na 5 i 10 km, ali i porodicu sa najvećim brojem članova koji su učestvovali na trci, beleži Milica Radović.
5: Deveta trka 1300 kaplara je iza nas, a Sportski savez opštine Aranđelovac uvek se potrudi da, kada je reč o trci, nagradi i mlađe, ali i starije Aranđelovčane, ovoga puta kao i prethodnih godina u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Bukulja. O tome će nam nešto više reći predsednik Sportskog saveza Bojan Nikitović.
6: Veliko zadovoljstvo, danas smo u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Gospodin Milan Jačević sa saradnicima nas je primio kao i svih prethodnih godina. Nastavljamo i proširujemo tu tradiciju koja je prisutna, da ne mislimo samo o našim najmlađim sugrađanima i onom što predstavlja budućnost, ne samo Aranđelovce i trke 1300 kaplara, već i na ove ljude koji imaju ogromnu energiju, koji je prosto daruju ne samo energiju, nego iskustvo koje sa sobom nose. Tu smo da uručimo danas vaučere koje obezbedio javno komunalno preduzeće Bukulja, iznos 5.000 dinara kao nagrada za najstarije učesnike na 5 i 10 km i za najbrojniju porodicu. Danas je sa nama naš Mildrek Bakić Teča, 75 godina, najstariji Aranđelovčani koji je trčao trku na 5 km, nažalost, gospodin Dušan Bauk, koji je 1963. godište trčao trku 10 km, nije bio u prilici da dođe, kao i brojna porodica Ramović, koja je sa pet učesnika nastupala na ovoj trci, i to je negde odluka zajedno sa rukovodstvom javnog komunalnog preduzeća Bukulja, Sanjom, koja je nam dala odličnu ideju da motivišemo ljude da trče porodično. Tako da ovo je samo nastavak jedne lepe saradnje, jedne lepe priče koja iz godinu u godinu dobija neku svoju fizionomiju i filozofiju, i rekao bih da se mnogo toga ne vidi kada je u pitanju saradnje javnog komunalnog preduzeća Bukulja i Sportskog saveza. To je ta neka sigurnost koju imamo u saradnji sa njim, da znamo kad smo nešto dogovorili da je taj posao završen. Kao i svakom drugom prilikom, i danas opet neke nove ideje. Ja sam više puta rekao za medije da osjećam jedno ogromno zadovoljstvo, čast, ali i obavezu da budemo još bolji te naredne 2027. godine jubilarne, jer pohvale koje nam stižu, ma kako to zvučalo neskromno, daju nam zadatak da budemo bolji. I ne stišava se ta neka lepa energija koju smo imali 12. septembra na ulicama Aranđelovca, i ono na što smo posebno ponosni, osim ove naše najstarije učesnike, jesu i klinci i trka Memorija Lazara Ćirovića, koliko bila više od 900 decenija iz Aranđelovca nego iz čitave Srbije. Neću da krijem da imamo ozbiljne planove o kojima već razmišljamo, motiv trke već negde definisan, 99% za narednu godinu, koja je učesnička majica, i verovatno u oktobru mesecu već ćemo otvoriti prijave za narednu godinu, što se nikad do sada nije desilo. Koristim priliku se zahvalim svima, vama medijima, javnim preduzećima i brojnim sponzorima i donatorima. Čestitam gospodinu Bakiću, i s obzirom da smo imali učesnike koji su ove godine trčali sa 88 godina, Bakića očekuju naredne godine staze.
5: Gospodin Miodrag Bakić, najstariji trkač, da kažemo, koji je trčao 5 km, ako se ne varam, ovo nije prva trka 1300 kaplara i svakako da pomenemo da ste vi i sa one druge strane trke, kada govorimo o volonterima, koliko vam znači i evo ovo priznanje na ovaj način danas?
7: Znate šta, znači mi puno. Prvo da naglasim da mi je ovo jedan od boljih rođendana koje sam proslavio. Imao sam utisak da ceo Aranđelovac slavi moj rođendan. Meni je 13. septembra, a inače radim i kao volonter, član sam planinarskog društva, ali znači uključio sam se maksimalno u ovaj život, u ovog lepog i divnog grada. A planiram da trčim i iduće godine. Tisti su fantastični. Verujte, to je, gledajući onu malu dečicu kako trče, gledajući uopšte cijelu atmosferu, uopšte trud koji je uložen u organizaciju te trke, to je svake godine sve bolje i bolje. I izašlo je dosta ljudi, što je jako lepo. Znači, imali smo kroz trku, ljudi su nam tapšali, pozdravljali, mnogo je lepo. Pripreme su bile ozbiljne. Pošto sam ja ovenčan, imam jedan krug od 2,5 km, koji je makadamski, fantastičan za trening, znači istračim uvek dva kruga, to je 5000, nekad i malo više, a ide to polako, prvo šetam, malo šetam, trčim, znači za 42 minuta sam to istračao, to je za moje godine, ja mislim, dovoljno. Znate šta, preručujem ne samo mojim vršnjacima, nego svim, i mlađim i još starijim, da se stvarno bave aktivno, ne sportom, nego rekreativnim sportom. Ovo je za mene rekreativni sport, znači nije takmičarski. I ja planiram sad možda važno skromnost, ali voleo bi na 10.000 da trčim. Da će Bog da bude i to.
5: Javno komunalno preduzeće Bukulja uvek na usluzi, da kažemo, svojim građanima i u organizaciji i kao pomoćni organizatori brojnih aktivnosti. Razgovaramo i sa Nevenom Mirić ispred javno komunalnog preduzeća Bukulja. Evo i ove godine vaša saradnja sa Sportskim savezom vezano za trku 1300 kaplara.
8: Javno komunalno preduzeće Bukulja kao društveno odgovorna kompanija zaista prepoznaje značaj ovakvih aktivnosti, ovakvih manifestacija koje evo sada kako godine prolaze, zaista postaje tradicija i prepoznatljivi pečat opštine Aranđelovac. Naravno da se saradnja ostvaruje na svakom nivou, u svakom aspektu, sa Sportskim savezom. Isprati se trka, naravno, kroz određene resurse koje su neophodni u toku same trke, a naravno, evo, i ovim samim činom davanja vaučera porodicama, najbrojnijoj porodici koja je učestvovala na trci i naravno vaučerima koji su uručeni gospodinu Bakiću i naravno koji je obezbeđen za gospodina Bauk. Oni su istrčali naravno na 5 i 10 km kao najstariji učesnici, zaista im svaka čast na tome. Ovo je pokazatelj da zaista treba i druge sugrađane motivisati da učestvuju, jer naravno zdrav duh, sportski duh je jako važan. A javno komunalno preduzeće Bukulje je tu da svakog podrži, da stoji iza svakog sugrađanina, iza svih aktivnosti koje se odvijaju u našoj opštini. Iznos vaučera je na 5000 dinara za znači sva tri učesnika, tako da ih mogu iskoristiti za pokrivanje svojih komunalnih računa.
2: Slede ostale aktuelnosti i sport. Srpski rukometni savez formirao je novi stručni štab ženske juniorske reprezentacije Srbije, a na čelu mlade reprezentacije naći će se dve Anđelovčanke, Jasmina Kolak i Marija Kuharović. Jasmina Kolak imenovana je za novu selektorku, dok će Marija Kuharović biti pomoćni trener. Njih dve su toko bogatih rukometnih karijera dugi niz godina igrale u Bekamentu. Jasmina Kolak je jedina je dama na čelu jednog superligaša Radničkog iz Kragujevca, dok je Marija Kuharović pomoćni trener ekipe Bekamenta. Rukometaši Šamota utakmicu četvrtog kola gostuju sutra u 19 sati u Leskovcu ekipi Dubočice, Partizan Vojvodine i Metaloplastika. Neporažene su do sadašnjeg dela takmičenja, dok Šamot beleži jedan poraz i dva remija. Ovog vikenda igraju se utakmice 7. kola Šumadijskoj okružnoj ligi, a program će otvoriti sutra u 15.30 na gradskom stadionu u Aranđelovcu susret između fudbalera Šumadije i Šumadinca iz Stojnika. U istom terminu ovog Aranđelovac gostuje Karađorđe u Topoli. U nedelju 15.30 prvi srpski ustanak gostuje ekipi Grizlije, Partizan igra u gostima sa ekipom Marijana, dok Banja dočekuje ŽSK. Karate klub Knjaza, zahvaljujući kome su u grad pod Bukuljom stigle mnoge medalje sa svetskih, evropskih i balkanskih šampionata, kao i jedin olimpijska medalja, poziva mališane da im se pridruže i svoje prve sportske korake naprave u ovom trofejnom klubu. Tim povodom, treneri i članovi Karate kluba Knjaz ovih dana družili su se sa mališanima predškolske ustanove Duga, gde su im prezentovali sve ono što karate nosi sa sobom. Sledi prilog Milice Radović.
9: Mi ćemo danas da predstavimo sport kojim se mi bavimo, ali bilo koji sport je super. I kogo trenira bilo šta, ples, futbal, gimnastiku, bilo šta, to je ekstra. Da li sportista može da gleda telefon ceo dan i televizor?
10: Ne!
9: Znači, sportisti nikako ne smeju da gledaju telefon i televizor ceo dan. Da li sportisti moraju zdravo da jedu? Zdravo hranu?
10: Ne!
9: A da slušaju vaspitačici da sređuju igračke?
10: Ne!
9: Da slušaju mamu i tatu?
10: Ne!
9: Da spavaju?
10: Ne!
9: Sve su to stvari koje sportisti mora da rade da bi bili uspešni.
5: Koliko je važno da se deca bave fizičkom aktivnošću, uvek govorimo o toj temi. Zbog toga je važno da im se prezentuju različiti sportovi od najnižeg uzrasta. Karatisti karate kluba Knjaz ovih dana su u poseti predškolskoj ustanovi Duga da upravo mališanima na najbolji mogući način prezentuju sve ono što karate sa sobom nosi. Razgovaramo sa trenerom Roksandom Atanasom.
11: Meni je zaista veliko zadovoljstvo uvek da dođem u vrtiće, jer cijela priča karate kluba Knjazi kreće 25 godina unazad u vrtiću, odakle se i formirao kasnije naš klub. Mislim da je karate idealan kao bazični sport i za decu najmlađeg uzrasta, zato što podjednako razvija sve grupe mišića, utiče na koncentraciju, pažnju, motoriku i sve ono što je deci upravo u tom uzrastu najpotrebnije. Ja uvek kažem da mi je mnogo drago ako deca provedu i neko vreme u karateu dok ne stasaju za sportove sa loptom i kolektivne sportove, jer mislim da je to zaista jedna odlična baza za njihovo dalje sportsko usavršavanje. Mališani su sjajni. Ono što smo ove nedelje videli jeste da su deca izuzetno motivisana za sport, nasmejana, da uživaju u lepo organizovanim sportskim aktivnostima. Imali smo apsolutnu podršku vaspitačica i vaspitača koji se vide rade sa njima i jako sam srećna, ne samo zato što će možda neki od njih krenuti na karate, već mi pričamo o tome da je sport generalno dobar i da je dobro da se upišu u bilo koji drugi sport, znači ne promovišemo samo ono čime se mi bavimo i zaista bih bila presrećna kada bi većina te dece naravno odlučila se za svoje prve sportske korake upravo nakon našeg druženja. Ono po čemu sam posebno emotivna u ovom momentu jeste da pre 25 godina jedna od prve dece koje je krenulo i upisalo se u karate školicu Roksande Lazareć upravo u ovom vrtiću, vrtiću Sunce, bila i olimpijska šampionka, tako da je zaista za mene ovo jedan lep dan i jako se radujem druženju sa najmlađima.
5: Koji je to uzrast dece koji je, da kažemo, nekako idealan za te prve karate korake?
11: Uzrast dece od 4 do 6 godine je idealan za početak bavljanja sportskom aktivnošću, upravo zbog toga što najviše može da se utiče na koordinaciju pokreta, agilnost, brzinu i razvijaju se neke sportske komponente i fizičke komponente na koje kasnije može manje da se utiče.
5: Evo, pomenuli ste te, da kažemo, fizičke prednosti, odnosno kada govorimo o karateu koji je vezan za fizički razvoj dece, ali sa druge strane tu je samopouzdanje, da bodre oni sami sebe, ali sa druge strane i da nauče kako je to kada ih neko bodri sa strane i daje im dodatnu snagu.
11: Upravo tako, karate pre svega uči poštovanju i svaki naš trening počinje poklonom, znači to je suština svega, da poštujemo svoje drugare, da poštujemo roditelje, da poštujemo vaspitače jedni druge, da se pomažemo međusobno i mi kada pričamo sa decom u ovom uzrastu ne govorimo o sportskim rezultatima i o velikim medaljama, već govorimo o tome da jedan sportista mora da živi zdravo, da ne provodi puno vremena na telefonu i ispred televizora, da se zdravo hrani, da pomaže roditeljima u kući, da pomaže vaspitačima u vrtiću, da rasklone svoje igračke za sobom. I naravno najvažnije od svega je da budu dobri drugari. i napravili smo čak jednu priču o malom zmaju koji se zove Zmajko i koji nije želeo da bude grub i da bljuje vatru, nego je hteo da bude poseban, da trenira neki sportić koji se upisao na karate i koji je shvatio na prvom treningu da je karate pre svega nas uči poštovanju i uči nas drugarstvu i da je to što je neko različit po bilo čemu ne sprečava nas da svi budemo dobri drugari, da damo svoj maksimum na treningu i podržimo jedni drugi.
5: Evo, moram da iskoristim i ovu priliku da vas pitam šta je to što vas, da kažemo, očekuju u nekoj bližoj budućnosti, evo oktobar, novembar, kada govorimo o članovima karate kluba Knjaz.
11: Početak nove takmičarske sezone je jako uspešan. Leto smo proveli radno, trenirajući u parku i u našem trenažnom centru i u sali. Prvi rezultati su stigli iz Bukurešta. Rumunija je bilo izuzetno jako takmičenje, koje je bilo izborno takmičenje za reprezentaciju Ukrajine, koja je u tom uzrastu jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, upravo za decu do 14 godina, gde su naši takmičari osvojili 5 medalje i odlično pokazali izuzetnu formu. Jako mi je drago zbog toga. Stariji takmičari su krenuli kvalifikacije za državno prvenstvo. Već ovog vikenda nas očekuje prvenstvo Srbije koje će se održati u Mladenovcu. Od velikih takmičenja Kup Srbije za mlađe uzraste, znači sva deca do 14 godina imaće priliku da se takmiče još jedan puta na najvišem rangu takmičenja u Srbiji. I Liga, Svetska liga, završene su prijave juče za Svetsku ligu u Veneciji u decembru mesecu, jedno veliko takmičenje na kome ćemo pokušati da se što bolje predstavimo i da vas možda obradujemo još jedan puta nekim lepim rezultatom.
5: Svi mališani koji žele da svoje prve sportske korake naprave u trofejnom karate klubu Knjaz mogu doći u prostorije karate kluba u sportsko-rekreativnom centru Šumadija ponedeljkom, sredom i petkom od 17.30, a prva tri treninga su besplatna.
2: Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Uprava saobraćajne policije u direkciji policije apelovala je danas na građane da ne pale rastinje u blizini puteva, jer dim može naglo da smanji vidljivost i ugrozi bezbednost saobraćaja. Samo u posljednja dva dana zbog gustog dima dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno više lica. U jednoj između Pećinaca i Šimanovaca povređeno je 13 lica, od kojih dva teže, naveo je MUP. Uprava saobraćajne policije upozorila vozače da ako naiđu na dim, odmah smanji brzinu, povećaju odstojanje od vozila ispred, ne vrše nagla preticanja ili promjene trake, vožnju prilagode uslovima i smanjenoj vidljivosti. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, jutarnja temperatura 12, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura dostići će 25. podeljak na Celzijusovoj skali. Pratili ste Dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Anđela Ćosić, spiker novinar Jasmine Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
12: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995960717959. 060717 99 59. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od Igles do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Milos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Šumadija,
1: Šumadija,
2: Šumadija,
3: Šumadija,
4: Šumadija,
5: Šumadija,
6: Šumadija,
7: Šumadija.
8: Vaša radio Šumadija.
9: Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratiće ženu dugo na vetru.